اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن و شیرین گفتار روایت میکنه در ولایت آذربایجان در شهر قره‌باغ دو برادر هستن، یکی حاتم یکی احمد. حاتم سلطان شهر قره‌باغ، احمدم لیس سفیدار غیر و دیار، اما خداوند تبارک و تعالی فرزندی به اینا کرامت نکرده. حاتم از خداوند تبارک و تعالی 65 سال سن گرفته، احمد برادر بزرگه که 70 سال. روزی از روزا حاتم سلطان حرکت کرد، رفت وضو گرفت، آمد دو رکعت نماز بخونه، وارد با آینه خانه شد، به خط قامت نگاه کرد، به شکل شباهت نگاه کرد، کم کم ریش سفید شده. اینجا یادش آمد، آی پروردگار عالم، آی خدای بی همتا، من سلطانم، من سلاطینم، سلطان شهر قره‌باغم، چرا از این میوه دنیایی فرزندم من را ناامید کردی؟ اینجا به سر صورت زد، بنده خدا افتاد و بیهوش شد. برادر بزرگ احمد حرکت کرد، از برای ادای احترام رفت پاتخت برادر نگاه کرد، امروز حاتم نیومده سر تخت، آمد نگاه کرد، خدا بده برکت. حاتم سلطان بیهوش شده افتاده، نشست بارین برادر، سر برادر رو برداشت گداش رو زانو. آی گوزیم اگ نوره و باق می پارسه، دیزیم قوت جیگرم گوشسه، تنه نمی لبده. گو چی شده برادر من؟ گو دردی به من خورده که درمون نداره. گو یعنی چی؟ گو خداوند تبارک و تعالی فرزند به ما کرامت نکرده.

آخ من گرم عباره کریم و حرمه قسمت من امایم آخ چون که دورن من بیر شاید دیوان ای ای

عرضم به خدمت عزیزان خودم. احمد گفت برادر من، گفت برگو دیشب داشتم مطالعه میکردم کتابی به اسم کتاب سیئه. نگاه کردم در این کتاب خوندم که در این کوه مای دیار بک چشمه ای هست به اسم مگن مراد چشمه. هر کس بره سر این چشمه از آب این چشمه بنوشه، دعا و ثنا دو رکعت نماز درگاه قاضی الحاجات مناجات کنه، خداوند تبارک و تعالی مرادش برآورده میکنه. حالا هر مرادی در دل داره.

قارداش جانگو جانبو فردا 500 تا نوکر 500 تا اس یک مخورجین پر از لحل و جواهر دانه های قیمتی آزوغه 40 شبانه روز و بردار بریم به کوه دیار بک روی مرا چشمه به دیدم منت صبح صادق وزیری داشت آی وزیر 500 تا نوکر آماده کرد 500 تا اسب از استبل یک مخورجین پر از آزوغه در رفتن یواش یواش یواش یواش به کوه دیار بک احمدم به اسبی سوار این کتاب را مطالعه میکنه تا رسیدن جایی که مقصدشون بود نگاه کرده چشم آبی حرکت میکنه حاتم جان آی قبلی عالم گفت بله گفت همین چشمه دستور داد اینجا چادرهایی داشتن اینجا برپا کردن امشب را اینجا موندن صبح زود احمد حرکت کرد از برای وضو رفت سر این چشمه وضوش ساخت نگاه کرد خدا بده برکت سیبی داخل این چشمه به مثل ماهی قوتوره برداشت سیبو بو کشید بوی این سیب که به مشام احمد جوان قوت جوانی به دست پاش آمد نور جوانی به چشماش خوشحال و خندان سیب رو برداشت برد خدمت برادر خودش آی حاتم جان مژده باد گو چیه گو سیبی دیدم گو در کجا گو در مراد چشمه داخل مراد چشمه آقایان عرض نکردم این سیب قسمتش چنان قرمزه به مثل خون قسمتش چنان سفیده به مثل دانه به مثل برف

آیان اینجا حاتم دست به درگاه پروردگار عالم بلند کرد. آی خدا تو که دریای سخاوتی، آی خدا تو که دریای شجاعتی، آی خدا تو که دریای مروتی، اینجا دست به درگاه پروردگار عالم چند شعر بنده خدمت عزیزان عرض می‌کنم.

آفرین ای سونه تن پرور جان آفرین مبدع آثار قدرت عقد پیوند وجود ای ضابط ارکان فخر ای بنده ای ماعتی خدایم جگه ای جگه

برسم به خدمت عزیزان خودم. این سیب شد دو قسمت، قسمت سفید و حاتم بر قسمت قرمز و حاتم سلطان، قسمت سفیدش داد به احمد. امشب را اینجا موندن، صبح ساده حرکت کردن، نشانه فرزنده. سیب سیب بهشتیه، سیب دنیایی نیست. امر شد به علی لنگر زمین آسمان، آی علی جان این سیب رو ببر بنداز داخل این چشمه، مراد چشمه بذار حاتم برداره ببره، مراد و مطلبش برآورده. آقایم امشب رو برگشتن منزل، سیب شد چهار قسمت، قسمتشون خودشون خوردن، قسمت دیگر دادن به عیال. امشب رو با عیال خفت و خواب، نطفه بندی خداوند تبارک و تعالی فرزند کرامت کرد. کم کم بعد از مدت 9 ماه 9 روز 9 ساعت 9 دقیقه 9 ثانیه خداوند تبارک و تعالی داد به عیال حاتم سلطان دختری. سیب قرمز برداشت، از این طرف داد به احمد پسری به مثل نور چراغ، به مثل قرص آفتاب. حاتم سلطان سر تخته، فراش رسید به خدمت حاتم سلطان. آی قبله عالم، گفت بله، گفت مژده باد. گفت چیه؟ گفت خداوند تبارک و تعالی به شما برادر دو تا فرزند کرامت کرده. فوری دستور داد طفله ها را با آب با آب گلاب شست و شو مطهر، آوردن پا تخت حاتم سلطان. ملای خواستن که پسر اسم کنن، مسلمونشون کنن. طفل یک روزه با آب و گلاب شست و شو مطهر کرده، آوردن پا تخت حاتم سلطان و مثل بنچه گل دست دست یک دیگر دادن بو کشیدن. ملا بله، بچه ها را مسلمان کن. به دیدم این نه کلمه شهادت به گوش، اشهد ان لا اله الا الله محمد است رسول علی ان ولی الله. جاری آی قبلی عالم، اسمی از برای فرزندتون داد به حساب، درخواست کنین. اسم پسر رو گذاشتن شهزا بسا پایین میرزا، اسم دختر رو چی گذاشتن؟ شمس و قمر و زهره و پروینی تو، شیر و شکر و شراب و شیرینی تو. به اسم زهره به معنای ستاره صبح. کم کم بزرگ شد، رسیدن به سن 7 8. دست پسر رو خط نسوری کردن، فرستادن به پلوی معلم به علم تحصیل کردن.